0: nesle, prasklo si sles les. Nesli, nesli, nedonesli, sesle, prasklo si sle, slis.
1: Stih sem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, stih sem koupit ponorku.